Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kundi tjá ferja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

0: Okkur á FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka nutja. Jokkur á FM1.
1: FM1. FM1. FM1. FM1.